0: ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ دورے کے دوران بھارت اور فرانس کے درمیان اقتصادی اور ثقافتی تعلقات کے فروغ پر خاص توجہ دی جائے گی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: وزیراعظم نریندر مودی کل فرانس کے صدر ایمینول میکرون کے ہمراہ بھارت انوویٹس کا افتتاح کریں گے۔ جناب مودی نے کہا کہ یہ تاریخی تقریب بھارت فرانس کی اختراع کے سال کے پس منظر میں منعقد ہو رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسے بھارت کے سب سے زیادہ پرعزم اسٹارٹ اپس کا عالمی سرمایہ کاری سے رابطہ قائم ہوگا اور بھارت کے اعلیٰ تعلیم کے ایکو نظام سے ابھرنے والی اختراعات میں بڑے پیمانے پر رفتار پیدا ہوگی۔ اس تقریب کے بعد کل وزیراعظم دو روزہ دورے کے لیے نیس سے سلوواکیہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ جناب مودی نے کہا کہ اس تاریخی دورے میں دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات میں ہوئی پیش رفت پر توجہ مرکوز رہے گی۔ وزیراعظم سلاوا میں سلوواکیہ کے صدر پیٹر پیلیگرینی اور وزیراعظم روبرٹ فیکو سے ملاقات کریں گے۔ جناب مودی نے بتایا کہ اس دورے سے بھارت کی یورپی یونین کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری میں تیزی آئے گی اور سلوواکیہ یو کا ایک اہم رکن ہے۔ سلوواکیہ کے اپنے دورے کے بعد جناب مودی ایویان فرانس جائیں گے، جہاں وہ اس مہینے کی 16 اور 17 تاریخ کو G7 سمٹ میں شرکت کریں گے۔ بالآخر وزیراعظم کا دورہ 18 جون کو پیرس میں اختتام پذیر ہوگا، جہاں وہ فرانس کے صدر ایمینول میکرون کے ہمراہ ویوا ٹیک 2026 میں شرکت کریں گے۔ اکشت کی رپورٹ کے ساتھ میں اصغر علی۔
0: وزیراعظم نریندر مودی اپنے دو ملکوں کے دورے کے تحت آج شام فرانس کے نیس پہنچیں گے۔ بھارتی وقت کے مطابق رات کے 10:30 بجے وزیراعظم کے وہاں پہنچنے کا امکان ہے۔ فرانس کے دورے کے دوران وزیراعظم ایویوں میں G7 چوٹی کانفرنس میں شرکت کریں گے اور دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹیجک تعاون کو مستحکم کرنے کے مقصد سے دو طرفہ ملاقات بھی کریں گے۔ بعد میں وہ سلوواکیہ کا دورہ کریں گے، جہاں وہ مختلف اہم شعبوں میں فروغ کے تعلق سے وہاں کے قائدین سے مذاکرات کریں گے۔ وزیراعظم کی آمد سے قبل بھارتی برادری، اسٹارٹ اپس کے بانیوں اور کاروباری افراد نے اس دورے پر گرم جوشی کا اظہار کیا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ اس دورے سے بھارت اور یورپ کے تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ وزیراعظم کے استقبال کے لیے وسیع تر تیاریاں کی گئی ہیں اور بھارتی برادری ان سے ملنے کی منتظر ہے۔
1: بھارت اور فرانس کے درمیان عوامی سطح کے تعلقات بہت گہرے ہیں۔ تقریباً 10,000 بھارتی طلبہ فرانس میں زیر تعلیم ہیں، جسے 2030 تک 30,000 تک پہنچانے کا ہدف ہے۔ فرانس نے بھارتی نوجوانوں کے لیے متعدد نئے مواقع فراہم کیے ہیں، جن میں 5 سالہ اسکینگن ویزا اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد 2 سال کا ورک پرمٹ اور 18 سے 35 سال کی عمر کے نوجوانوں کے لیے ینگ پروفیشنلز اسکیم شامل ہے۔ آکاشوانی سے بات کرتے ہوئے فرانس میں بھارت کے سفیر جناب سنجیو سنگلا نے کہا کہ وزیراعظم کا یہ دورہ دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کی فوج نے آج اپنے 481 نئے افسروں کا خیر مقدم کیا، جنہوں نے اتراکھنڈ میں دہرادون میں واقع انڈین ملٹری اکیڈمی میں اپنی تربیت پوری کی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے 158ویں پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ کیا۔ ان افسروں نے اپنی سخت محنت اور جانفشانی کے ساتھ فوجی تربیت کامیابی کے ساتھ پوری کی ہے۔ ان افسروں نے فوجی جذبے، لگن اور ڈسپلن کی مثال پیش کرتے ہوئے پریڈ میں حصہ لیا۔ اس سال کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تاریخی نوعیت کی پریڈ تھی، کیونکہ اس میں پہلی بار مرد کیڈٹوں کے ساتھ ساتھ خواتین کیڈٹوں نے بھی حصہ لیا۔ اس شاندار تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ مرمو نے کہا کہ وہ 9 خاتون کیڈٹس کو دیکھ کر بہت خوشی محسوس کر رہی ہیں۔ صدر جمہوریہ نے یہ بھی کہا کہ یہ نہ صرف بھارت کی دفاعی افواج کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل ہے، بلکہ خواتین کی زیر قیادت بھارت کی ترقی کے سفر میں ایک باعث فیضان مثال بھی ہے۔
2: I am specially delighted to see 9 women cadets. This is watershed moment in the history of IMA. It is not only a milestone in the history of India's defense forces, but also an inspiring example of India's march towards women-led development. I am sure that many more women cadets will join the academy.
0: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بھارتی فضائیہ میں نئے بھرتی ہونے والے افسروں پر زور دیا ہے کہ وہ بدلتے ہوئے سیکیورٹی ماحول میں سیٹلائٹ اور ڈرون سمیت نت نئی ابھرنے والی جنگی ٹیکنالوجی سے خود کو ہم آہنگ کریں۔ انہوں نے یہ بات حیدرآباد